Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngali nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga nga bugur nga yang jalamba yawa nga nga apa. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.